կանոնը։ Ան 2025-ին արժանացած էր համաշխարային խորհրդանիշ երաժիշտի Global Icon Awards դիտղոսին, իսկ 2020-ին ստացած է համաշխարային World Folk Vision մրցույթի գլխավոր մրցանակը և բազմաթիվ միջազգային այլ մրցումներու մրցանակներ։ Քևորքյան Գոմիդասի անվան Սենեգային երաժշտության ասկային գետրոնի դաղարան հնակույն երաժշտության համույթի մենագադար կանոնահարուհին է, որունք է արվեստական ղեկավարն է Սետրակ Երգանյանը։ Հաջողություն Մարիանային։ You're listening to Armenian Variety Show on Vancouver Co-op Radio CFRO 100.5 FM.

0: چونی اشخار کس نما
1: Ռիչարդ Հովհաննեսյանի անվան քրատարանի ստեղծման համաշխարային արշավը Աշխարհասփյուռ հայության մասնակցությամբ սկսած է հանքանագության համաշխարային արշավը Երևանի Գետրոնը հիմնվելիք Ռիչարդ Հովհաննեսյանի անվան քրատարանի ստեղծման աջակցելու նպատակով Նոր հաստատությունը պիտի պահպանե հանքուցյալ պատմապամին անձնական քրատարանը եւ պիտի ծառայե որպես հայագիտական ուսումնասիրություններու կարևոր կետրոն Քրատարանը պիտի գրե Ռիչարդ Հովհաննեսյանի անունը, որ արդի հայկական պատմագիտության ամենաստեցիկ եւ հարգված գիտնականներեն մեկն էր։ Անոր ամբողջ կյանքին ընթացքին հավաքված ավելի քան 10,000 քիրքեր եւ քիրական հադորներ պիտի գտնեն իրենց մշտական հանքրվանը այս նոր հաստատության մեջ։ Ռիչարդ Հովհաննեսյան, որ մահացավ 2023 թվականին 90 տարեկան հասակին, Երկար տարիներ դասավանդած է Միացյալ Նահանգներու Լոս Անջելեսի Կալիֆոռնիա համալսարանին UCLA-ի մեջ։ Անհատկապես կհիշվի Հայաստանի առաջին հանրապետության մասին իր քարահադոր պատմական աշխատությամբ, ինչպես նաև հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ իր հիմնարար ուսումնասիրություններով։ Ան հիմնադրեց UCLA-ի հայկական կրթական հիմնարկի արդի հայկական պատմության ամբիոնը, որ հերակային վերանվանվեցավ իր անունով, քնահատելով իր մեծ վաստակը հայագիտության բնագավառին մեջ։ Ձրագրի պատասխանատուներուն համաձայն արդեն սկսած են քիրքերու դասագարկման եւ ցանգակրության աշխատանքները Երևանի մեջ։ Նախատեսված է, որ ամբողջ հավաքածոն մինչև դարի վերջ փոխադրվի նորագարույց շենքը։ Քրատարանը նախատեսված է դառնալու ոչ միայն քիրքերու բահոց, այլ նաեւ Մշակութային եւ քիդական աշխուժ գետրոնը ուր բիդի գազմագերբվին քիդաժողովներ, տասախոսություններ, քննարկումներ եւ գրթական ծրագիրեր նվիրված հայակիրության եւ զարազաշրջանային ուսումնասիրություններուն։ Ռիչարդ Հովհաննեսյանի թորը Գարին Հովհաննեսյան, որ նաեւ Creative Armenia գազմագերբության հիմնադիրն է, այս արիթով ասավ. Մեր հույսն է, որ մեծ հորը սանունով ստեղծվող այս քրատարանը ոչ միայն հավերժացնե իր թողած ժառանգությունը, այլ նաև նոր սերունդներուն հնարավորություն դա բացահայտելու մեր անցյալի հարստությունը եւ նրշնչվելու գերդելու մեր ապագան։ Հովհաննեսյան ընտանիքը եւ հայական քանի մահասարություններ արդեն հոգացած են շինարարական եւ զարգացման նախնական ծախսերուն մեծ մասը։ Նոր մեկնարկած հանքանագության արշավի նպատակն է ապահովել քրատարանին ներքին գահավորումը, արխիվային աշխատանքներու շարունակությունը եւ ապագա գրթական ու մշակութային ծրագիրներու ֆինանսավորումը։ Ռիչարդ Հովհաննեսյան ծնած է 1932 թվականին Կալիֆոռնիա մեջ, հայոց ցեղասպանութենեն վերաբրած ծնողներու ընտանիքին մեջ։ Ան եղավ այն առաջամարտիկ գիտնականերեն մեկը, որոնք Միացյալ Նահանգներու մեջ հայագիտությունը վերածեցին ինքնուրույն համալսարանական ուսումնասիրության բնագավառի։ Բացի Հայաստանի առաջին հանրապետության մասին իր ծավալուն աշխատություններեն, ան հավաքեց հայոց ցեղասպանութենեն վերաբրածներու փանավոր վկայություններու աշխարհի ամենամեծ հավաքածոներեն մեգա։ Նախատեսված է, որ Ռիչարդ Հովհաննեսյանի անվան քրատարանը իր թերները փանա Երևանի մեջ, Այս տարվան ընթացքին թարնալով հայ մշակույթի բացմության երկիրության նոր խորհրդանիշ։ You are listening to Armenian Variety Show on Vancouver Corp Radio CFRO 100.5 FM.

Իմ հավատարի մուն ընթիրքանզի խոսեցանք Մարիանային եւ իր կանոնին մասին, եկեք ծանոթանանք կանոնին, հայկական երաժշտության քաղցրահնչյուն քոհարին։ Կանոնը լարային երաժշտական գործիք մնե, որ թարեր շարնակ իր ուրույն դեղը ունեցած է հայկական երաժշտության մեջ։ Իր նուրբ, մեղմ եւ փյուրեղանման հնչողությամբ ան ունգնթիրը կփոխադրե հայկական մեղեթիներու հարուստ ու ըսկացմունքային աշխարը։ Կանոնը ունի դապակ, սեղանացև մարմին եւ բազմաթիվ լարեր։ Երաժիշտը գործիքը գտնե ձունգերուն կամ հատուկ սեղանի վրա եւ երկու ցերքերու ցուցամատներուն ամրացված փոքրիկ մատնոցներու օգնությամբ գնվակե լարերը։ Այս սեղանագով կարելի է ստեղծել թե նուրբ եւ հանդարտ մեղեթիներ, թե արագ ու վարպետական կատարումներ։ Հայկական կանոնը առանձնահատուկ է իր հարուստ հնչեղությամբ եւ այն փոքրիկ մեդալյան լծակներով, որոնց շնորհիվ երաժիշտը գրնա ագնթարթորեն փոխել լարերուն բարձրությունը եւ կատարել հայկական երաժշտության բնորոշ գիսացայներն ու նուրբ զարդարանքները։ Այս հնարավորությունը կանոնը կդարձնի իդեալական գործիք հայկական ժողովրդական երթասական երաժշտությունը մեկնաբանելու համար։ Տարեր շարունակ կանոնը հնչած է հայկական բալատներուն, եկեղեցական եւ աշխարհիկ հանդիսություններուն։ Իսկ հետագային նաև համերգասրահներուն մեջ։ Ան կհնչե որպես մենանվակ գործիք, բայց նաև կմիանա երգիչներու եւ ժողովրդական նավակախումբերու, ստեղծելով հարուստ ու ներդաշնակ երաժշտական պատկեր։ Կանոնը հատկապես կփայլի, երբ կգադարի հայկական սիրային երգեր, բար եղանակներ, կամ թանթաղ ու խորհրդազական ստեղծագործություններ։ Անոր մեղեթիները շատ անգամ կհիշեցնեն լեռնային արվագներու հոսքը կամ մեղմ քամին շշուգը, խաղաղություն եւ չերմություն բարգեւելով ունգնթիրին։ Հայ երաժշտության պատմության մեջ բազմաթիվ շնորհալի կանոնահարներ մեծ թեր ունեցած են այս գործիքը բահբանելու եւ ներսերունդներուն փոխանցելու գործին մեջ։ Այսօր Հայաստանի եւ Սփյուռքի երաժշտանոցներուն մեջ երիտասարդ երաժիշներ կշարունակեն սորվիլ եւ զարգացնել կանոնի նվակելու արվեստը, համադեղելով ավանդական եւ ժամանակակից երաժշտական ոճերը։ Եկեք միասին ընտրենք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-Radio-ն, CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Papuri, Haigagan, Jovurtagan, Bari, Gensurach, Uja. Սիրելի ընտիրներ, այսօր պիտի խոսենք հայկական ամենասիրված ու ամենագենսուրախ ժողովրդական բարերեն մեկուն Փափուրիին մասին։ Փափուրին թարավոր հայկական շրջանային բարմն է, որ սերունդ սերունդ փոխանցված է Արևմտյան Հայաստանի դարբեր քաղաքներեն, մասնավորապես Մուշի, Սասունի, Դարունի, Վանի և Ալաշկերտի շրջաններուն մեջ։ Անիկա այսօր կշարունակի ապրիլ Հայաստանի և Սփյուռքի հայկական համայնքներուն մեջ հարսանիքներու, պարադոններու և ասկային հանդիսություններու ընթացքին։ Փափուրին շրջանացև բարմն է, ուր բարողները իրարու ցերկ բռնած, համերաշխությամբ և միասնականությամբ գշարժին նույն քայլերով։ Բարին ընթացքին հաջող կլսվին ոտկերու զորավոր զարնվածքները, ձափերը և ուրախ բացականչությունները, որոնք բարին կուտան անզուգական երանդ և խանդավառություն։ Հայ ժողովրդական ավանդության մեջ Փափուրին միայն զվարճանքի միջոց չէ եղած։ Ժողովրդական հավատալիքներու համաձայն, ոտկերու զարնվածքներն ու ձափերը խորհրդանշած են չար ուժերը հերու պահելու և փարիքը հրավիրելու քաղափարը։ Անոր անունը շատ ուսումնասիրողներ կգաբեն հին հայկական Փափարա փարին հետ, որ կնշանակե զարնել, չարթել կամ ոչնչացնել, խորհրդանշելով չարին թեմ պայքարը։ Դարածքե դարածք Փափուրին ունեցած է դարբեր մեղեթիներ և քայլեր, սակայն անոր հիմնական բնույթը մնացած է նույնը՝ ուրախություն, միասնականություն և ասկային ոգի։ Այսօր բազմաթիվ բարախումբեր կշարունակեն բահբանել ու սորվեցնել այս գեղեցիկ բարը նոր սերունդներուն։ Փափուրին մեզի կհիշեցնե, թե հայկական բարը միայն արվեստ չէ, այլ նաև պատմություն, մշակույթ և ասկային ինքնության արդահայտություն։ Ամեն քայլի և ամեն զարգի մեջ կսկանք մեր ժողովրդին դոգունությունը, ուրախությունը և իր արմատներուն նկատմամբ ունեցած սերը։ Սիրելի ընտիրներ, երբ հաջորդ անգամ լսեք Փափուրիի հնչյունները, մի վարանիք, մի ազելու դարածաշրջանին, որովհետև հայկական բարը ժողովուրդը իր պատմությամբ, իր մշակույթով և իր հոգիով միացնող գենթանի ժառանգությունը։ Եկեք միասին ընտրենք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-op Radio-ն CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Այսօրվա մեր խոհանոցի անգյունով պիտի խոսինք մանթիի մասին։ Մանթի հայկական խոհանոցի սիրված համերեն մեկը։ Մանթին թարավոր ավանդություն ունեցող ճաշմն է, որ իր առանձնահատուկ դեղը ունի արևմտահայ խոհանոցին մեջ։ Հատկապես կիլիգիայեն, այնցաբեն, մարաշեն, ուրֆայեն, ադանայեն և հալեբեն եկած հայ ընտանիքներու մեջ մանթին սերունդե սերունդ փոխանցված ընտանեկան ժառանգությունն է։ Շալերու համար ան միայն ճաշ չէ, այլ մանկության հիշողություն և ընտանեկան ճերմության խորհրդանիշ։ Մանթի պատրաստելը համբերություն և սեր կպահանջի։ Խմորը շատ փարակ կփացվի, ապա մանր քարագուսիներու կփաժնվի։ Յուրաքանչյուր գդորի գետրոնը կտրվի համեմված աղացած միս, սովորաբար դավարի կամ քարան, որ մեկ խմորը հնդորեն կփակվի փոքրիկ նավակներու կամ բաց ծրարիգներու նման։ Հայկական մանթին առանձնահատկությունն այն է, որ զայն նախ կտխեն փուրին մեջ, մինչև ոսկեգույն ու փխրուն դառնա։ Ապա վրան կլեցնեն դակ մսահյութ կամ արքանակ, որպեսի մանթին գլանե անոր հարուստ համը, պահպանելով նաև իր թեթև փխրունությունը։ Մատուցմանադեմ մանթին վրա արադորեն կտնեն սխտորով մածուն, ապա գարմիր բղբեղով կամ սումախով համեմված հալած յուղ։ Այս երեք համերուն մանթիի, մածունի և անուշափողիր յուղի միացումը կստեղծե իսկապես անմոռանալի ճաշմը։ Հին օրերուն մանթին հաճախ կպատրաստվեր մեծ դորերուն, սուրբ ծնունդին, զադիգին կամ ընտանեկան ուրախարիքներուն։ Քանի որ պատրաստությունը ժամանակադար էր, ընտանիքի գիները մեկտեղ կհավաքվեին, կզրուցեին, կխնթային և միասին ժամերով մանթի կպատրաստեին։ Այդպես մանթին կթարնար ոչ միայն գերագուր, այլ նաև ընտանիքը համախմբող քեղեցիկ ավանդություն։ Այսօր աշխարի տարբեր երկիրներու մեջ ապրող հայերը կշարունակեն պատրաստել մանթի, պահպանելով իրենց նախնիներեն ստացած բաղադրադոմսերը։ Թեև յուրաքանչյուր ընտանիք իր փոքր քաղնիկն ունի համեմներու, խմորի կամ արքանագի պատրաստության մեջ, սակայն մանթիին հիմնական ոգին կմնան նույնը՝ սեր, համբերություն և հյուրընկալություն։ Իմ հավատարի մունգնդիր հայկական մանթին մեզի կհիշեցնե, որ երբեմն ամենահամեղ ճաշերը այն են, որոնք կպատրաստվին ոչ միայն լավ բաղադրիչներով, այլ նաև միասին անցուցած ժամերով, ընտանեկան զրույցներով և սիրով։ Անոր յուրաքանչյուր պատարը կպատմեմ մեր ժողովրդի պատմությունը, մշակույթը և ընտանիքի նկատմամբ ունեցած սերը։ Կարծեմ բոլորիս պերանները չրոդեցավ արդեն, սիրելի ունգնդիրներ, եկեք հիմա այժմ թաթարմը առնենք մանթիեն և լսենք ամենալավագույն երգերը Վենկուվերի Կոլբ Ռադիոյեն CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Announcement from Armenian Community Center. Save the date for Vancouver Kermes. Shapat 22 օգոստոս 2016-ին. Մանրամասնություններ շուտով.

Հայդարարություն համասկայինի հայկրտական և մշակութային միության վարակ մասնաճյուղի քրական հանցնախումբի գոմե Քրադոն Աբրումներ Քիրքը կներկայացնի հեղինակ Անահիտ Բալյան Մոնտրիալեն հատկապես հրավիրված Գիրագի 20 սեպտեմբեր 2026-ի ժամը 1:00-ին Ջող Քեղարվեստական Հայդակիր Please join us to enjoy poetry, songs and music Մուտքը ազատ է հյուրասիրություն